Budi Madani Diesel, penjimatan RM2 bilion setahun. Selat Hormuz, Malaysia mampu tampung kesan gangguan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

Pelaksanaan program Budi Madani Diesel dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan hingga RM2 bilion setahun sekaligus mengurangkan ketirisan subsidi bahan api. Menteri Kewangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan menjelaskan langkah itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara menerusi sistem yang seragam dan mudah dilaksanakan. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, ia hasil langkah penyesuaian rantaian bekalan, penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu mengehadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Tambah beliau, kerajaan komited melindungi rakyat, memastikan bekalan asas kekal stabil, membantu industri terus beroperasi dan mengukuhkan daya tahan ekonomi negara. Pejabat baharu Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersepadu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 pagi hingga 10 malam setiap hari merupakan cawangan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Andy Lok berkata, inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan

0: JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai.
1: Tempat ini dipilih yang pertamanya dia sangat strategik, ada tempat parkir yang banyak dan boleh diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, Terminal Bersepadu Selatan ini bukan saja sebagai satu hub pengangkutan awam, tetapi dia juga merupakan satu tempat di mana ada ruang komersial, ada tempat makanan dan sebagainya.
0: Anthony Look. Pendekatan dua lapis diterapkan bagi mendakwa pihak yang menyalahgunakan kandungan kecerdasan buatan AI melalui penggunaan undang-undang sedia ada serta penggubalan rang undang-undang RUU Tabi Urus AI. Menurut Menteri Digital Gebing Singh Dio, langkah itu bagi memastikan risiko teknologi berkeupayaan tinggi seperti palsu tulen atau deepfake, kandungan sintetik dan manipulasi identiti dapat dikawal lebih awal.
2: Strategi berlapis ini memastikan tindakan undang-undang sedia ada dan RUU Tadbir Urus AI saling melengkapi dalam mengimbang inovasi dan kawalan risiko sistem. Langkah proaktif ini amat penting bagi memacu pemanfaatan AI secara bertanggungjawab tanpa mengompromi keselamatan awam, kepentingan negara serta perlindungan menyeluruh terhadap hak mangsa, maruah individu dan juga kanak-kanak.
0: Gobing Singh Dio. Lebih 3,000 pelatih selesai menjalani program latihan Hikmat Negara PLKN 3.0 setakat pertengahan tahun ini. Daripada jumlah itu, seramai 1,102 orang telah menjalani latihan berkenaan sepanjang tahun lalu.
3: Dan kita menjangkakan sehingga penghujung tahun ini kita boleh melatih sehingga 4,200 anggota pelatih di 3 kem latihan. Dan kalau untuk makluman, kita dalam progres untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini, dan kita jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 anggota di PLKN.
0: Adli Zahari. Pengurusan Haji Malaysia terus diiktiraf dunia menerusi penerimaan Labaitum Diamond Award sekaligus membuktikan keupayaan negara membangunkan ekosistem haji secara menyeluruh, moden dan berkesan sehingga menjadi penanda aras kepada negara lain. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyifatkan pengiktirafan berkenaan bukan sahaja mencerminkan kecekapan Lembaga Tabung Haji TH, malah hasil kerjasama erat pelbagai agensi kerajaan, penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI serta komitmen petugas dan jemaah haji Malaysia. Cadangan penambahan bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah B40 musim depan akan diperhalusi sekiranya kos menunaikan ibadah haji itu terus meningkat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, tabung haji menyediakan bantuan kewangan secara bersasar kepada golongan B40 pada musim lalu walaupun kos haji meningkat.
4: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya-Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Pasukan Gerakan Am PGA menumpaskan kegiatan penyeludupan migran dengan penahanan 10 individu termasuk seorang pemandu warga Thailand dalam operasi di Pengalan Kubur Tumpat. Menurut Komander Brigit Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein, turut dirampas sebuah kereta, 22 telefon bimbit pelbagai jenis dan sebuah komputer riba. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM77,000. Seorang lelaki ditahan selepas dipercayai memiliki 1,070 biji pil yaba bernilai lebih RM10,000 dalam pemeriksaan jalan raya di Jalan Kampung Palah Bukit Panau Tanah Merah semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Tanah Merah, Superintenden Muhammad Haki Hasbullah, hasil pemeriksaan mendapati 1,058 biji pil yaba berwarna merah dan 12 biji pil berwarna hijau. Berat keseluruhan dianggarkan 107 gram. Selain dadah dan air ketum, polis turut merampas sebuah kereta yang digunakan suspek.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mara kepusingan telah mati selepas menumpaskan Iraq 3-0 dalam saingan kumpulan I di Stadium Philadelphia. Dua daripada gol Lee Blue dijaringkan oleh penyerang berbisa Kylian Mbappe masing-masing pada minit ke-14 dan 54. Manakala gol ketiga juara dunia dua kali itu diperoleh menerusi Ousmane Dembele pada minit ke-66. Terdahulu, perlawanan antara kedua-dua pasukan terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam akibat ribut kuat. Terdahulu, Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0. Bintang berusia 38 tahun itu membuka jaringan pada minit ke-38 selepas gagal menyempurnakan sepakan penalti pada awal permainan sebelum melengkapkan kemenangan La Albi Celeste pada masa kecederaan menerusi 2 gol. Ini menjadikan jumlah jaringan terkumpul Messi dalam kejaran itu sebanyak 18 gol, mengatasi rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Perlawanan berkenaan turut mencatat satu lagi rekod, menyaksikan Messi membuat penampilan ke-28 di pentas Piala Dunia terbanyak dalam sejarah selain menjadi pemain pertama beraksi dalam 6 edisi kejohanan. Ketika ini berlangsung perlawanan antara Norway dengan Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Norway mendahului 1-0. Pada 11 pagi nanti, Jordan dan Algeria pula akan bertemu dalam kumpulan J di Stadium San Francisco.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengumumkan 2 lagi tangkapan berhubung dakwaan komplot untuk menyerang White House. Komplot didakwa dirancang ketika kediaman rasmi Presiden Donald Trump itu menjadi tuan rumah acara seni bela diri campuran MMA. Kedua suspek yang ditahan di Washington dan Missouri berdepan pertuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. 16 Jun lalu, jabatan berkenaan mengumumkan pertuduhan terhadap 5 lelaki atas dakwaan merancang untuk menerbangkan drone yang dipasang bahan letupan semasa acara berkenaan. Liga Arab mengesahkan pelantikan diplomat veteran Mesir Nabil Fahmy sebagai setiausaha agung yang baharu. Pelantikan itu diputuskan dalam mesyuarat menteri-menteri luar blok itu di Amman, Jordan. Tempoh perkhidmatan Fahmy selama 5 tahun akan bermula awal bulan depan. Beliau bakal menggantikan Ahmed Abdul Qaid yang memegang jawatan tersebut selama 2 penggal berturut-turut. Bekas menteri luar Mesir itu dicalonkan sebulat suara pada Mac lalu. Speaker Parlimen Iran yang juga ketua perunding negara itu, Muhammad Baqir Qalibaf, tiba di Oman bersama diplomat kanan Abbas Araghchi bagi mengadakan rundingan mengenai pengaturan baharu berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Menurut pihak rasmi Iran, IRIB, ketibaan Qalibaf disambut Menteri Luar Oman Badar Al-Busaidi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Madini Diesel, penjimatan RM2 bilion setahun. Selat Hormuz, Malaysia mampu tampung kesan gangguan. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

lakukan. Jadi pada minggu ini, saya nak berkongsi 4 organisasi yang aktif di Malaysia. Ya, organisasi tempatan yang aktif di Malaysia. Baik, yang pertama, Women's Aid Organization ataupun singkatannya WAO. Bermula pada tahun 1982, Women's Aid Organization WAO merupakan pertubuhan pertama di Malaysia yang menawarkan perlindungan, sokongan dan kaunseling kepada wanita dan kanak-kanak yang menjadi mangsa kepada keganasan rumah tangga. WAO menempa

di Malaysia. Selain mempertahankan dan memperkasakan hak wanita Malaysia, Awam juga membantu mendidik masyarakat tentang kesedaran dalam kes rogol, polisi anti gangguan seksual, pemekaan wanita, kepimpinan wanita dan penyertaan politik. Seterusnya, yang terakhir sekali iaitu Women Center for Change ataupun singkatannya WCC. Bermula 31 tahun yang lalu,

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal, RFP, boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Barang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
2: Hai guys, dah follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita orang follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.
3: Frekuensi Miri FM
4: 95.1 FM di Suai,
3: 95.7 FM di Lambe,
5: 98.0 FM di Bandar Rebeli.
1: Jom layan Miri FM.

Ya, lagu Burung Dalam Sangkar Ari Roslina. Mai kita ngagi jam pukul 1-2 minit ngali hari. Jadi munyi ko aku tadi patut so program. Bak jam kedua kita boleh ngau pukul program Flora Libat. Ngau temu aya ke minggu tu siapa nak temu aya. Jadi kita terus boleh ngau pukul program Flora Libat.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Larah Jaki miat pengjam.
1: Tek kuri-kuri naan barang alam perlu tek alam kelita tam. Awi cas telefon, tukun kahom gunah, jumper kelita, tada segi telok keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahim uvung ngavan ngalui taya.
0: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

dunia tu ada sikit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek si banyak. Sarawak ada dua, Dini, Dimiri. Dua taman negara UNESCO. Dimiri tu satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucapkannya kepada Wang Mulu. Kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 45 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Air Liur,

Dahok selemak nerepah mukum hamawi dengah langatang jan payan jam lan dahin meninok pun nak. Ihak dua nunan tegu pejadi majlis tilawah Al-Quran peringkat bahagian Sri Aman. Alang anak ahak dewan suara Sri Aman. Masa Zizul Suhaili man Sri Aman alang api nombor G, Kari, Ahmad Kawi Kepri api nombor 2 dahin Awang Abdul Sukri Awang Boni api nombor 3. Halam kategori karyah Dayang Nur Afira Abang Muhammad Menlingga api nombor G, Serifah Rohana Wan Zain api nombor 2 dahin Rebiah Kincong api nombor 3. Ramai lebuh duman ke 10 Dewan Bahasa Din Pustaka di BP Hak Kucing Pano Dahin Sayu Nun Alang Na Ramai Anan Ayah Artina Awin Tubak Nak Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Datuk Wan Hashim bin Wan Rahim Na Deklamasi Saja Anan Jis Sejarah Menihak Pertemuh Deng Meju Hadui Gunah Na Bahasa Ngejeloh Hadui Na Saja Alang Hipun Batang Dahok Sekuntum Bahasa di Taman Cinta Deklamasi Saja Anan Hipun Reti Alang bara halam tak jauh bahasa Melayu Alang pasah dihentangaya temuh puboh bahasa kebangsaan Itung bahasa ilmu Dahin batangaya aban nyelong dalihani Hangunanih dalih Sarawak anmili Lasan aban perame lebuduman ke 10 DBP peringkat kebangsaan Pulu jilong kelunan naya Akbasa ngeruak Pujil ong kelunan awa awin ven alang andah lok tusun nyamanyarah te balanalan alam tu sahalang tubu te alan balaringin serian nyaup jihma anide. Ngiad hau bara alang ne mana pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak dahak man balai bomba dahin penyelamat serian te api dahak buka tegu pukul 5.40 minit jihma. Ven alang mudan dahak menawang dalihanan anan pesat nyaman jandang anang empayan dahlok nyarah te balanalan. Jik doh anabara berong tudak nak, jilong anabara abak petap kenyong nak. Kelunan alang driba venanan dahin dahak alang jak anabara gak oktua. Lim dahak alang gak tusahanan, nam lake dahin 5 doh peklat dahin kelunan alang driba Venanan. Dengan hani anda pahamu men Radio Kayan Miri FM. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunu Penglanyat ihak jan payan jam lingi heran hadui sengna pili dalih Sarawak. Dahun nak Nunalang ana perintah Sarawak hinang keranih mihat hadui ngemaju dahin mejoh lebanan tengah hadui alang u ana permana men rakyat talam madaleh. Presiden Gabungan Parti Sarawak GPS Anan dua netrit tejo agenda talam ngemaju dalam hani nari manduman 2020 talam tengayat alat dan geritok lang sayu men kemajuan dalih Sarawak. Ihaan perengah tang teguh hak te pejadi pusat budaya bidayuh BCC hak bau. Dahin belajar awan harianan yang nah pitan juta ringgit. Mai uli pelabuhan Bintulu men Sarawak kena dahok pekat alang anakumak menang-menang tehang perintah persekutuan dahin negeri. Pengarah Institut Ecoscience Borneo, Universiti Putra Malaysia Sarawak Dr. Syed Saiful Lazi Osman Al-Idrus Bara Tangan perintah pelong semangat perjanjian Malaysia pelupitan 60 telok ngioh dahin dahok suhu alang tek talam perlembagaan persekutuan. Haduanan petulat tangayat alang tubuh tehang dua peng alang tawin. Alak dang peluong alan, alang dang nyelong awang dagang, alang dang pejelengwa dua adalanan ngioh alan alang huisayu, alak dang maju awang, alang te men urip dobaya daleh. Putong naan hadui alang helong hak pelabuhan Bintulu Baya dang geritok sayu men dalehane. Hadui mai pelabuhan Bintulu hakna piah terpukuk dahau alang tek ta'alam MA63 alang udang namai ngejeloh tengaran peji tehang perintah persekutuan dahin negeri. Legah pelabuhan anan belek tek Sarawak hakna ji puan saya belian rigit.
Polis Semarahan kerani pebeh telok long kelunan alang enah hadi jahat kerupa kumah kelunan hak asa jaya do miku deh. Tu sahanan anbara jadi hak kampung Semerak Ulu Sadong Jaya. Alang taksi hinang tu sahanan ji laki ayah umur 72 alang enah dah lok kelunan jahat kanan belusah. Ngiyah dahun pemangku ketua polis daerah kota

0: Semarahan DSP Barry William tegu pukul pitan malam terol ongklunan mutam uma ji lake ayah anan geri malat dahentite men betaman laung uma lake ayah anan haja u amle dahen jan makang lawan dah lo terol ongklunan anan tegu dahen teguanan lake ayah ane an ngatong terol ongklunan di akanan anabara pake tabut nang de gareh umanan tak lam 45 minit klunan di akanan dang api rigit hukah telok ribu rigit ji telefon ji iji nurok dahin ji jala DSP Barry Barang menhadi pebeh dah langkuasa pakai asok kenan dah habung ji basung ti jelang uma lake ayah anan kes anan en siasat tekda seksyen telok pita lima telok pitan tusu kanun kesiksaan amin rupak pakai senjata dalam nuti hak roban polis ratok dah alam de dang nahan dua longklunan awin pejari ji mekanik pakai senapang helung ngioh dahun ketua polis daerah seratok DSP Matthew Manggi dua longklunan anan umur dahwat tehang telok puluh telok atang lima puluh telok duman antahan hak dua awan alang pesekdep dahut suhu anusang ulakek mekanik kanan te bara polis te duk nam deh awin hiak lawat te joh keselamatan nak manusia saatnya op dah jam kelunananan haja uhi pun kenap sang nimak ihak pakai peluru baksud abin jan puas kenap te lake mekanik kanan alang misit ihak tegu malam empayan tusah anan tubuh DSP Matthew alang ane pedengah RTM tangakun haja lan te kesanan hak kucing polis dang hilek ji senapang patah ji senapang helong pakai peluru guli dahin pulu batong peluru senapang patah kesanan an siasat dan seksyen 506 kanun kesiksaan awin pemuat dahok petakut kelunan alang lahu gak teda seksyen e bakah alang gak lahu teda seksyen saya bakah e akta senjata api pulupitan 60 ampayan aku pak udengah akbasa batang ngedengah ji hangun ngua premier ngelanyat bara jan payan jam hiran sengna PRN Sarawak hadui mai pelabuhan Bintulu halam jualang menang-menang tehang perintah persekutuan dahin perintah negeri. Polis Semarahan kerana pebeh tiga telolong kelunan alang enah hadui jaak rupak umah kelunan hak asa jaya do migu deh. Nunanah tam peji talam dengah lebih alang anpeni ribot usang men amin dengah RTM Kuching sayu lebih dihin salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Okey, dengar halang unak loh, hati ji dengar mana Phnom Penh ni hati dengar halang goma dah saintis Vietnam udang na anit kasang. Anit kasang hijau di kasang nyemit dan andik eh alang hagana anda hak sau bi anda hak pakai ngelua. Jadi ji tok alang atak belegah lan kan ha ya. Dah ini pun potensi an pakai te alam pembangunan. Penguman hati marung ageh lahu jatulung tejo anih man ageh dah alang pera ngit an meh di dah penyelidik ke alang teh Akademi Sains dan Teknologi Vietnam VAST dah lahu bara tino dah ala vitezin ihati ji ket tumbuhan norepa ket alang anda tubuh dahin kita ni ke te alam anit kasang hijau nanti, kasang nyemit nanti. Dahin dah, apa yang dah pakalui na, tepala nanovitesin nanti. Ihat tiji bahan mentah, alang anda hak na pakai teknologi nano. Alang anda hak reka men ja meju kadar penyerapan te alam batung tam kelunan ni. Kurin dah penyelidikan ni, tino nanovitesin nanti. Hiput potensi ja tulung ihati kawal paras gula te alam dahatam dahin laho anih ke maok sayu man terapeutik alang lebih sayul an awi an petiah te alam formula vetesin konvensional si kata lah faham ni korik bi anih hati ji dengah alang maring langkitan daha saintis Vietnam ni jino anit kasang hijau nandi andaha pakai ja anda pakai ja ana ji penguman tambahan mendaha alang perah angit anmi. Okey. Mina sayu si kasang hijau ni men ketelo alangit anmi ya. Okey, ana dengar halang unak lo. Pala dengar halang kedua ke okay, ihati men New Delhi. Dengah marung tusah tutung. Tak kurang-kurang na pelupat laong matai. Tak alam tusah tutung alang jadi haji. Uma alang ngawan dah na perpustakaan dahin pusat bimbingan dah nyam sekolah kolej ha India tutung dah lam di tusah tutung ani jadi ha pasen Lucknow ibu negeri Uttar Pradesh ha utara India alang an pesaya matoh mentiket alang marung belua umak bawanan umak telo tiket ni pa tikira tiket alang kedua na deh lang te tutung ani hen uma ani te hatatah ngaban dah tunai ka home ka ni lah dan apa ini ke te salat pihak te bing dan te petasak ngawan-ngawan alang hak beh repa te pala tiket alang hak beh ti te pelupat lah ong te pelupat men panak alang sekdap alang te tawin te alam tusah tutung alang jadi ani nunan kurin timbalan Menteri Uttar Pradesh hati Brajesh Patak bara mendahak alang ala dengah ya bara tinan tepat la ong laan alang ga aya dahin lahu krenike andahak navaha uma pra bialam hanunan dah pihak lang te kuasa ti nusi loh ka pen dah menglan te loh ka nusi kelunan alang habe halang mate dan lahu ada haseng jam ke te kan nusi dah nyam sekolah alang kira kalen lo te alam tusah tutung alang jadi ani di dan te kuri-kuri nyam sekolah lahu ngupuan tu nadah te nesau menu ujung uma nandi abin dah ngana pelab men tusah tutunganan nesau te hidati ampayan apu iti naibing ayak nunan kurin dah lang ala dengah bara marung tokane ya. Okey, dua dengah men hawang daleh men hitam lebih ni dengah hawang daleh dan antam kelenghi te jakak lang pihal ala lebih jima ha, radio kayaan Mira FM halang paan ngepji hitam.

Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2020.

0: Kirana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 23 bulan 6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Mohamed Nor kemegah Patron St. John Ambulance Malaysia Sarawak sudah diberi lencana ahli kehormat bahas sebagai pengerami ke Diatur Ba Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato' Ang Lai Soon kemegah Chairman St. John Ambulance Sarawak serta acaranya diulu ke Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbangunnya berserimbai penumbuh ke-23 tahun St. John Ambulance Sarawak Siti Majlis Kesyukuran sudah diatur ba Katedral St. Thomas Kuching. Kira 200 orang Kristian serta tuai-tuai membengke gereja enggau bala pemesai Rimuna Tumpu bisi ngulu pengerami itu. Acara itu ricah enggau pengawak berjalan bawah mayu lalu Dato' Ang Lai Soon terima tabik hormat hari bala orang dimasuk pengawak berjalan itu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sada Lemai
1: YFM
2: RTM Sri Aman Berulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: FM di Sriaman 89.5.
1: RTM Sri Aman, Bergulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilantikai gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilantikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngauti penyadi yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya yang berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

RTM Sri Aman, Bergolanga Pusat Khidmat Sita Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM tu dekat digulu ngadi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation Gau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: YFM di Sriaman 89.5.
1: RTM Sri Aman, Bergulangan Pusat Khidmat Sitat Kawasan Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Bergunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Bergunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

Logistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.